0: nipa so sa ekutie nipa etete nipa na nipa wie firi ne ho se nyankopon bisu wo ha obo nipa
1: yes
0: ya na nipa anso ewie firi ne ho se wiase na ye ba mu no niema bi wo ha se se ofem ukwasori o unkwasori o ubefem
1: yeah
0: obompa yi o wa mompa yi o ubefem we year fasting o wa year fasting o ubefem if you say enema na e kɔso wo wiase no se wo mu ko ade a ditum se enye ne opɛ nyina na wo benya
1: yes
0: enum na ya na ohaw ohaw na e ya eta twi nipa dodo firi nyankopon ho if you say nipa susu se senka nyankopon wo ho a senka nyankopon wo ma fa enka de me nemu no nyade a mefam
1: yes
0: oboa se yenwrade Yesu Kristo ba tiasefa sa asi so na wadi mu ada adaduanan na ekyire yi honhom ne de ne kɔsrɛ so ema obonsam kɔsɔ no hwɛ Yesu a oyɛ nyankopɔn ba okura tumi di abasase so na wasan ayɛ edi mu ada asan nya tumi na nka bonsam hu na sɛ sɛ odwane nka nani bɔ nanim kura sɛ gya no nko apam no ma ne dwane
1: yeah
0: Nan susu bon sam an cheki unyanku po bani to me or de baye. Nyanku pon hu odin ewan so. Ono no kan wa Isaiah 61 so unyanku pon hum wome so.
1: Yes.
0: Na wasra me se. Intini che se o nya meye fasting nan kasana okurani to me.
1: Kurani to me.
0: Itin kawaye fasting ye dienka a bro so. Nka wu jankwa. Nan su se tan ye bold kone nim kubi san se. Winni nyanku pon bano. Nti ayin fa nche wa dwum se ubo Yesu Yesu Yesu Yesu din keka ma Satan adwane apa baabi afa na Yesu din na wo bo no Yesu nu ankasa ankasa Satan kon nchen
1: yes
0: woni nyankopon ba no me hye wo nkuran se enye onyankopon ene wa hye da asuma Satan se o medi weni metete wo meso wo nhwe se wo ye ne ba na nanso Satan de se de When sure Yesu Kristo ko nanim no na ko bisa ne se woni nyankopon ba no jitum ne hunu se wo pa Satan chewu usun wo ye din yo ono on check yo
1: yeah
0: na de ba ko ne se esan se eye na dwuma nti onhu se ono ha wo ono so hunu se na dwuma na oyɛ no Se okone blasphemy di dade ahyegem na breko na ode hama ne boswa dade no beka se shea na ode na ahyegem se o hye no da bi eye blasphemy no eni na dwem se o ha dade bi nemu na dwem se na dwuma na oyɛ sa na Satan so te onhu se o ha obi nti ono no untimi mpa ne chew untimi nsu untimi ye hwe ne onim ne se ono nso oyɛ na dwuma Se enframa a ano ye din bo. Se insuo yiri. Ni sa nyama we nyina e ye juma. Omu unhu se enframa unhu se. O ha nipa wo. Unhu se ne juma. Sa ne se so ye no o ye.
1: Yeah.
0: Wone se se wo buwa wo hon. Wone se se unhu abodi ye ne. Se di si ye ne juma fa. Ma yenka ichro se matiwa sempa eti edwe nunum. Kain bra besi eduasan nan no
2: meti asempa iti
0: insia
2: nti chemu aduonu enum
0: yes
2: o se ye nti mesemo se mo nwenwen mokra ho se edin na mobedi anase edin na mobenom anase moni padua ho se edin na mobefra okra ensin aduane na nipa dua ensin ntoma ana
0: amen
2: Amen.
0: Yesu se ma yɛnwɛnwɛn. Ɛne na anɔpɛ bi bɛ sɛ me ma wo te ase sɛ wadwɛnwɛn ne na yɛ ɔhaw no. Sɛ wo dwɛnwɛn bebiri a ɛbɛ ma ɔhaw ayɛ kɛseɛ. Sɛ wo dwɛnwɛn bebiri a ɛbɛ ma abrabɔ na nkasa mu bɛ yɛ den ama ɔfiri sɛ wo bɛ dwɛnwɛn wo nya nte ase wɔ de ɛkɔ so no mu.
1: Yes.
0: Obe dwia dwia dwia obe bisa sa na nyankopon wo ho. Ene wa ya hwe han na sa niamma we minemu ana. Ai Job famu. Asomafo no bebre famu, Paul famu. Nka Yesu wuachi na honhun konkron tumi eye adwuma no. Na ahoden aba asomafo no so. Na nka omo nso abin omo ye nsenkyrene ni anwanwade ne nka nsese oha oba omo so efiri se omo nso yi oha ofiri nkrofo so na omo yi nkrofo aha no eya de na omo nso nya oha asikyrene se wiase no saa na te
2: yes
0: hunu na esese wo hu wiase na waba mu ni se ne ewo mu ni nti ehun hia se oba dwendwen ose se o dwen bebiria eno eyo ha o se wo kra no manwin dwin em fa ne awubedi ho de awobenom ho na wo kra no eso chen onipadua na se de wo kra so chen onipadua no sa na nipadua no so so chen atade na wo pam ahye no nti e matade na nsombo en chen nipadua no a o hye atade no nti ya dwin nipadua no ho na san dwin okra no so eho nti wei mayeti asese nipa adwin bebre e how dorson na mmo nkade nyina mu no fa wo how ene wo dadwin no fa to awrade anim na ka kire ne se minnim se Job e kana se mi Job 19 ye nkan o se na me de minnim se midimafo no ti ase
2: yes
0: enti enya ade a wo kwadwin ho akwahwehwe nyankopon se wo wehe na mebre na ono nimpa se asase na waba so no enema yefre no ohaw ebi wo mu
2: yes
0: every se nipa nyamba asase ne so no satan na oha nipa kutie nipa sorite nipa no e kwotro mu ho kwakutia ye nana ne ye papa adam ne ne yire
2: okay
0: se wo kokutia no ema nyankopon pam ne baasa si so dia ene na de enti na obi yemfa ne se adam ne ne yira yemfom so na se nyankopon e pam ne dia na se ode ne baasa si so dia ene na me ma wate ase se onyankopon di adam ne ne yire asem ono ni onyankopon ni obi otimi di odi kan di obi ko court e ko bisa no nsem se Adam dia me she wo say ndin na wadi nu wudi bima na wudi fo o se eye me yire no obisa wo ba no nti ni nyina kokowie se mo ntimi andi bim nti sa na tidi a asase na ho na so twe wo e ho na oha wo nti mun koso nti ya basui die ye hia ne se yebe kɔsoara de yakoma ne yadwen edi yen ewurade yenya nkupon ene Yesu Kristo echi ni yenya omumugidie se se de ati biara onyankopon ka ye ho
2: amen
0: onyankopon wo yafa
2: amen
0: otimi nka no pe ya enhwɛ de wo nan mu no enhwɛ ne wo kɔso ekɔso abra bom no enhwɛ wo ha ho enkasa enti sada wo be firi oha mu no na wake kan sembi anka ense se woka. Na ohaw bremunu, ni ese woka ni se midima foti ase.
2: Amen.
0: O se, ma nyi nyi asasi su nye mahon. Na wokrano, e su chayin ni ya wujeno. Inti ni chile se, ni pedria, ni panka se owe ya jeno, ya de ketu wano ne e ye juma, honamu diyano na ye di ye juma.
2: Yeah.
0: Na honhom de na eye okra no ye de na jaho to aso
2: monhwe wie mu no ma se wongu na wontwa na womoa ano ingu asan so nanso mosreja yen won na monsombo ensin won ana
0: se onyankopon adwuma nyankopon adwuma se ode se bi enipa na eye dia ene ne nyankopon be so ka kire wo se enuma na etu nam wiem keke koba kra oyen wom na wo nipa na ono nyankopon abɔ wo se ne suban so ene obe jawo wasem ama ana so obe jawo life ama ana se obe to watwene o se se oyen numa ene na me na okura bisa wo se enti kwa kwa da bi na ene na wiem no enti akroma na ene na wi ono nso a e chire nkukọ ma e chire nkukọ ma ma nkukọ ene ne ma ehuna ma ne yakobo so ono kura sa abu ano kura oyen no wo be bisa se kwa kwa da bi no so kura no so mfa so ne sen onyakobo se oyen wo Ube bisa ahu se abu antete ya nusu mfaswa ni se nyanku pwa se oye oh, yon yeah. Ube bisa ahu se mwa bebre wasasi suwa ha ube bisa ahu se omusu mfaswa ni se impo entontom kura yu nipama nipa nyayari ya kura nyanku pwa asha omu omu yu juma emu omu wakwadia ene ni nyanku pwa se ukura usumbu chenya yehwi mwa na enye juma no
2: yeah.
0: Ah omu didinu mm-hmm. Ose onyanku pwa se ono oye yon dia enye ne nyankopon adwe wo ho pa ehwe wo so pa ebo wo ho ban pa ne ni di wachi pa na wadwe na aye wo se wi ase na wo na mu no e ha wo ntinyankopon enkai wo enye no kure eda ose se oyen mu wade a na oyen ni ema wa asase su dia adenti na wo de wa bo wo se ni suban ni se so no obeto watwene enti wadwe mu na odwe sa o how now na emu no me ma wati ase se ebimu afade so chen yen die ni mu na yen no de Yesu Kristo na aye ya dom eni wa fa o how kase no a ede ko
2: amen
0: en katetifo no ye wura so dem mu a e ma wa chiri ene me ma di kan
2: yes
0: enti bra poru mpo e kasa na tetifo na dwen ni bi da so wa na dwen mu se se yekwa sori a ma nka won anotum
2: yeah
0: if he said na e ma de ye ma om akwanya even a member non so kra no obi a won limit be bia wo kwa sori a wo be kwa koduru even ene kra e wo ho wo kwa sori a wo nim se me aha na sese metena nkonwa dos wa so dam na so nya konwa bia so na wo betena ye wo be bia so fo panini ne mpenifo ete ye obebi ema ekuo fuote ye obebi wemuti nchichemu kura adasu womu ene
2: yeah
0: nti na memwati asese tete ni die na no ye denche ene even bebi a osofu peniko enye osofu obi ene koho
2: dabi
0: nti ye yerwadi Yesu Kristo abeka ye nyina bom ayeye ba koma sa enhyesuo honhom no ene eni ho bio iti na yenye die ne yen ketin na ye hunu san se adom bi adom yen Kristo ababe yi every sa enhyesuo honhom ne ohaw honhom ne ho nti ne ka yen cheke ma yen fa ma nka ho empo ebesi ne ebi ma dwen sa na egusuo mu every sa apam dadan da so won krofo bi adwen mu enti mi ma wati asese yenye haw ne de yen ketin Yesu ababe fa dodro no a edikọ enti me ma wati ase se susu dwen
2: amen
0: na wadwen dwen bebre no eno so e yo haw me be kira wo wi ase nipa yen ankasa ne yeye ene ne abode yeye ene ne onyankopon so eye
2: amen
0: ube hunu se sa ye be sua ne ade ye be wie ube hunu se satan abrabo no onka ho wo na wo de na babe ka ho if you say semikoshia ha na madwimu no koye se seken ya me na me pese me de ne be kambrabo no ho enti obekoso ade bia opese wo de kambrabo no so bekoso ahaw se e ma mebo anko ade a e be haw if you say ya sisa ne ma bebre ni ye di egu ye ho so ye di ahye ya dwimu a enni ho ne ya ma kwan so e ha ye na esi ye kwan obi betimi aka kire ne ba se ukwa ha kakai ebe chou. Yebe wiasi adia ya frene kakai ya ting kambibri ya di mwene mwene ye. Nisu minyi ntumise ubiya kushiane da.
2: Dabi, dabi.
0: Uni hosu yebo ni din.
2: Pa.
0: Ebe drube ebi minube kasebe wiyobe wuse seitan na ye kano. Eye ye ni ya promotunu. Eye ye ni pa na ye enso ya mani space.
2: Yeah.
0: Se se me nam na bibia nkoswa say time me de be ma wo se wo na wo ye ono so agye atum se obeye nti wo be hunu se say time ye ne yen yama na dwuma na oye nti egusua yesu yen ni egusua ye kan human me pese yi wadwen firi ade bia wususu se ye say time na eye wo sa no yi wadwen firi so na onyankopon so hunu ni se ono nso wo de oye fa wo ho ose se oye mo a one non pamwa, any now so. okayo
2: amen
0: na ni di wachi
2: amen
0: na ni kun ho
2: jesus
0: ohwe wo so
2: yes lord
0: odwen ho inti na ma ye ready yesu christo e baaye
2: amen
0: inti kenya ho na pity satan free wa dream mu
2: yes
0: na pity satan free wa bra bom
2: jesus
0: na pity satan free wa kwa mu
2: my god
0: na ne ye duro nu ko pe duro nu
2: amen
0: ne ye mpa ibo nu kokobo ho mpa ye
2: yes
0: na yi satan awa promote na mana ye kese wo wa dream mu nu ene wa bra bom na yi ni free ho ko wani mame
2: adio nu so no
0: mo
2: mu hwan na odwendwen a obetumi de da kro ato ne nkwa enaso
0: enti bible no person ma wote asese sa adwendwen na wa fa to ho so no eya haw ene wa nkasa so asan akolodu no o se hwan na betumi adwendwen ene no adwendwen na ma wo hwi o
2: dabi eso ni mfaso
0: eso ni mfaso na ugusu a wo dwen ade a wo dwen a hu ni mfaso e ebe ma wo hawa sa aye kese e ifise wo badwen adwendwen a unye muaye ko wanim
2: na aden na modwendwen ntoma ho monhwe wiremu sukoko sedi enyini enye adwuma nanso ento asawa nanso mesimo se solomo anu nyam nyina mu no wanhyehye ne ho se yemu baako
0: ko
2: na se onyankopon fura wiremu nhaban a ewo ho ne na ochina wodigu funu no mu no ntoma sa a erenye de eche ne yi imamu mo a mujidi isa
0: o says se onyankopon wodi ebrochure form na bro no ebo a before ze obepan ebro no na obehwa no obehu obeyi wira bebre free ebro no ho o si na wiramu niam akwase yankopon fira ne ntoma ntumo se ebro no onyankopon afira ne ntoma eti o si se ono onyankopon afira ebro kura ntoma ebe ne na wo de ne wie free wo ene nche se onyankopon ne wie free wo
1: dabi
0: na wo wasede na wo hu ye eti me ma wati ase se asem bi kura eto aso de fa no ja na be kan Matthew 7 ho 9 ne ba no ne me pese wo kan ne nyina wie na fa ye bo asem no ye bo no toa na me ma wo te wo ho ase na hu ne ma bi se wo wagai wasede na to ho
2: okay
0: ene wo de wo how eh she say time
2: Matthew 18 so 9 no
0: enkrono
2: ana se mumu nipa be na owo ho na se ne ba bisa no pa no a obema no obo ana se obisa no pata a obema no owo
0: ko
2: na se mo a moye enebone afuo nim se de mo be ma mo ma nipa a empre anhe na mo agya owo soro no Renfa and the pa Emma one a will be some.
0: Maybe I sing in a Bible verse, and any
2: other pa.
0: And one, and one, and only me GD.
1: Yes.
2: Amen.
0: Or since I'm more at the bonnier for
1: Pump, who
0: crammed in as a planet. Send me by Medinico school. And send me pay school near my mano.
2: Aye.
0: And son of a co school.
2: Sure.
0: Or since I said, Oh, Jane, sir, if I wore Baho, who cry away at the bonnier. And you know, besides, it was who said Yankopon on you one. It is a old cousin Yankopon, you one person which is a wee papa patching Yankopon.
2: Okay.
0: Bible, not small person or canon, or says, Samoa the bonnier from put dream, Saboba mamma and Nepadia, and pay a hen and a mosura, Jano, and mammon son nepa. And teacher said, and ya won't pie button tin, never my Yankopon, a man will be
2: beat.
0: And ya will fasting, never my Yankopon, a kayo. Efri se enye obanu mpo wodi ni ko school no so onkon kra o krokro no ebi a hyeda apeka se befa me ba no ko school anopa na opo ansan kokofa ne bra wodi hwe sa adwin we obanu na soma wo se ma mpe se mi ko school a opeka ma me
2: dadi
0: na wadwin wo ba ho asie na nyankopon na ono de wususu se oyɛ nyankopon menim de we a wodwin wo nyankopon ho ntia
1: na dwin so
0: wadwin ye wo se wo hawo no onim wadwin ye wo se wa mabonsam bi kwan na bonsam bi etete wo nti ji wo hawo ho ye 21 days 40 days na sebi nyankopon sebi wadwin ye wo se nyankopon onim nyansa se wo mompa ye na se se obo awo when you fasting as a so boa nti o se oba no e de na oba ne ye chire wa ma we ni je no ho se me de ne be ko sku Mpo ene wiase oman Ghana bone man ni obi a bedwin eye bone dodo no afa dodo na mpo awom eji bribe ansa ne afa nipa dwuma mu mpo wu susu se se wo ba na wa wie school na onye dwuma ye no se se se mitua bribe wo bebi ne afa no na se wo sika se wo bekotua
2: obetua obetua
0: wo kura wo dwin wo ba ho sa
2: pa
0: na wo suru suru eja ne de weyi nani ahinta o
2: kra
0: efi se on check nipa
2: baby
0: on wi nipa ho ana ono wa boye hin abasase so sadie wa wo wo ba wa chim wo ba awo no na wo dwen no ho no yakopon se opese o chire se wo kra o dwen ho chen sa
2: yes pa
0: nti yen ya dwen dwen ni ye haw sadie ye si dwen fa no eno ni ye haw sadie ye si hu yakopon fa no eno ni ye haw sadie ye si valu yakopon no eno ni ye haw afei tu oboma me nkyere wo niamu wiase no ye wo de nyankopon eje
2: okay
0: enipa enkwaje nye na wo ntimi nye
2: mhm obi ani ne len
0: ja mu ma nyankopon no nye na dwuma nti se wo dwendwin kwa nyankopon abafa so aye na dwuma ho a wo ha obeye kese e
2: obebres
0: hunu de nyankopon eye na dwen nyankopon na wo honto
2: amen
0: hunu ni abode na nkasa so eye na wo honto na hunu ni ewu ankasa so wo ye wasede ene ne sesese wo ye na wo hon ye den
2: ento
0: okay se ye hwe ade chin a enye wo mpa ebo na ama ade e chen enye bibia wo ye ene ade e chen o se mamu nwinwi ochina ho no ochina no abeye den inti onyankopon kura ade a echi nyono a wa sha ade chi no deda inti oguso ye na dwuma
2: pa
0: inti abode no ankasa ankasa kura ye na dwuma ene ewiyei enyama ye kura o plane kwa obefa so aba enye nyankopon na kwaka kire wiya se otamu aso sori ko ono anim na sede
2: ese
0: so ye
2: yeah
0: enti hunu abode na dwuma eye na hunu wonso wa famu de na wonso ye sede ensuo ntwen se nipa meka nkire ne se otamu aso no na ensuo na hunu ne se ne bra so se ese oto no enye ye mpa ebo ne ya konche enye nipa asede se obekọ ka kire nsuo se wada achenti sore na obefre wia se ewia mọ no sa na nyeme bi wo wabra bomu a enye nyankopon na beka kire wo se kokoye wa na se se wo sore na wo ye ye nim se abode no ankasa ankasa kura odene ho enti se akwara a oya kwala ketwa 2 years se electricity power sa akwara ne din nsa somu a power ne nim se akwara bi na somu ana
2: dabi
0: enti power ne beye na dwuma
2: se ne eti
0: se de eti pepepe onri onim akwara
2: onim pani
0: onim pani onim bone na onim papa na onim ne se na famu de na oye iti won sana wo di babe som no power no de onim se upe bibie firi ni mu
2: to be mo atena nka
0: upe na ho odin ni bi ahwe nti obe kire wo
2: yes
0: sana nipa bi esese wo ye waden
2: amen
0: se nyankopon a prepare wo ama ade soronko bi
2: yes
0: okay a ni bremu na esese wo di ye dwuma eno ni honam adwen ene honhom adwen e we se every second si bia uma adwen yemienu ye adwuma enti enye ye na o de opa wo time no ebo sisi a chim kwa hamache fo se ewiem weda ne beti wase
2: onti wase
0: onti wase o de opa Christopher wiase nyina ye mompa ye nkan kire anopa 7 se ye pese wo san koye 5 ahamache
2: emwa
0: ade enti nyankobono ntie ye mpa igba na
2: dabi
0: efri se abodie na yankopon boye no obi e ye na djuma din din din en ye din so eni breso nipa ne yejeja ye ho epe se ya famu die no kran yankopon mra meye se wadwen koye o se bibia yankopon ne be ya ma wa ubenya oha
2: amen
0: hunu ne yankopon e ye na hunu ne wo nso ese se wo ye na jai abode no mane nso nye ne die na wo ntimi fighting nature
2: yes
0: wo ntimi asase e da ho yi wo betimi adoso de jato no ahye no wo susu se wa wie jai to wa bosu miensa asase no se nso nya ta ono so be ye na dwuma enye nyankopon ne e ka kira sase se nsuo togusu afuwira
2: dabi
0: onnim se nasede no no na dwuma no no ti ese se
2: oye
0: iti se wo hunu ne sa wiase we mutena enye den
2: dabi
0: iti se wo hunu ohaw na wo hunu mfumsuo na wo hunu boni bia hunu se ono nso na dwuma no no
2: oye na dwuma
0: ono nso ye na dwuma iti wa ye na dwuma wie wo nso wo dia wo beye wo e was as is any dien ene yankopon ka kire say yen die ye ye how are ye benyan say ye bedwendwin nyama e koso no na ye nsipuma ye nsigina ye say we na e koso dia ene na men so meye we
2: okay
0: say ade achin ama no nan abode a ene e say me sori kwa ye adwuma ye ye ne no nan e ko se abodie no amfa ne brɛ na nkame wo dia ene wo so steady abodie no ne brɛ no na wo so fa kɔye wo adwuma enye mpae bɔ na ye bibia sa
2: dabi
0: enye fasting na ye bibia sa me de da bia me se fasting ye de sayare
2: amen
0: fasting enko kan kire nyankopon wo pa ye 1 year fasting dry o fasting ne nka hwe nkyire nyankopon
2: dabi
0: so omra maye bibi ko so wo yakonje ene na ma kire omu hu ni abode no hu ni system no se de esi ye na dwuma fa na wo so kokoye wa dwuma uni or how bia
2: dabi
0: na problem ni se nipa no akoshia or how no na na adwen akwakoye ni se eye bonsam bi na ye ntima me kobo nyankopon amane inti ewrade inti mi bre yuhu na okoda akudru onum yesu da akudru onum no na mframane asrochi eye om adwuma
2: yeah
0: yesu ma kudru onum mframane asrochi eye na adwuma da
2: eye adwuma
0: na nso asomafuei akoko ka kire ye ewrade yesu kristo se papa inti ye yire yuhu ini pa bebre mpae bono no
2: yeah
0: enya wo mpae bono no Saint ye re unhu. Iti Yankopon me hawa mene munti unhu. Em se Yankopon wie free me. Okay. I say Yankopon won kai me.
2: Nti me kai wo.
0: Me ye fasting dry 1 week. Anu ena ebe ma Yankopon etie me dia. Ene na Yankopon sebe se je musi dwin no ho nyesa anete.
2: Yeah.
0: Oba no ensu se meko school ansa na wode na ko.
2: Dabi.
0: Na se wan wa dream no uhu se e ka wasede ho dia nyankopon asede je ukoka kire no
2: dabi da
0: nyankopon asede je ukobon ne pron
2: dabi
0: nyankopon da una obenya ne no
2: dabi
0: nti fa nyankopon ja ho no ma ne kwan no nye na dwuma na abode egusu ye na dwuma
2: pa
0: na se nye nyankopon ene e ka se ene mema insu dudu o se abawura oni paduom ti se bia me ye be o me se me pensu anom enye nyankopon ne be kwa kofa abreme
2: dabi
0: na imposo de breme kura jimbia se u forso akwara 2 years maninsuo akwara 6 months maninsuo no se oso onnom kura ni mrim ho no untimi mfa wonsa moni tokro nhwie hu
2: dabi da
0: inti se akwara 6 months ewo ope
2: pa
0: se nsuo we mennom
2: anamen
0: num a ene ne ye nyankopon de enche se de wo ya ye adwe ne ho de ye hunu ne se jama ono kra de se bi eye fun bi ene je se ye bo ho mpa ye ma na nsa na wanyane watenani Yenyankopon dwen bro said Yesu dwen no so kra kra kra kra kra kra kra. Sa oba a wo ne ne. Odi nufu hye na no a menyintum se oba kagu akora na dwum se aye atwe.
2: Dabi.
0: Emfa nyina wanum. Na mu mene. Sa won kochi akora wo sa akwan so de a dwen yankopon se ono so te sen.
2: My God. Nya kola kora.
0: Ah, na umpo o se umpo a we de boni ani kura wo nim de se se me ba me ma me ba no.
2: Nipa.
0: Nufu man nom ne kom de no. Eh, akora bi wo ha wo dware nde ne to ho. Obeda sa.
2: Yeah.
0: Nso oba tell bi se eh akora wa me be wada.
2: Wada dodo.
0: Wada dodo nyane na be nom. Mm. Wo dwin se wada be 1 hour.
2: Mm.
0: Sabre se onom.
2: Yeah.
0: Onom po a se se osu ansa no ama no nufu no po. Wo dwin ne ho. Na wo be se wo che se yankopon de. Ne so me hunu ne se de me me hwe ne ma e koso. Na me hwe nkrofo kasa. Na me hwe wo mon pipe ba. Na e te se de yankopon bi ni ho.
2: Mm.
0: Ah, wa daji e ko bone pron.
2: Ye didi.
0: Enti ye rade Yesu. Wo de mframan ye boye ye asoro chigbe. Wo de wuhu. Enye nipa wa se de no no.
2: Dabi.
0: Nyane no. Kristo ya ira inframa ne faye asrochi ne bo wahu papa
2: matra
0: no ohwe mu adwen
2: amwo
0: wo nyankopon ho ohwe mu adwen amwo wo ono kristo ho inti kristo inframa we agboy na kristo nkan kire wo se we die ji 3 days fasting
2: no akwo jina
0: di we die mo mpa ye and yes sir sam from ma we said you are not them me prepare Christ for adwen
2: amen
0: am am hunu say niam bebre o ha mo ya mo de ha mo ho
2: amen
0: niam bebre o ha no na efre no o ha no niam bebre o ha e ma o ha wo ye kese e ma o ha do so say yen ya de bone fo kra adwen say e be ma ye ma ne pa empan ahe e ne yen ye suraja say wo hunu say adota mo aso na wo do na wo de jatum na wo she na se eja no enkame wo ne fire no na ho den no eja no se onkame wo na o se se udi eja no abetu wira no ma me wa dwen no me de ba yie adwuma ma me hye ewira na ma na obade abode no so behu se akuafo aye ready o ma dodo om mfuo o ma hye ite se me so me to nsu ogu asase ne so ma wa wo na wo ka kire nyankopon se inti ya do no enye wasede
2: dabi
0: wasede ne se se wo pese wo nya no ba ya afia usukokodo
2: pa
0: na jai ne aka no ma onyankopon ene na bode no enti enche no ene so etiefu bebam ene de ebema afrefu no ne etiefu no ebre se de be ya yebetime yiyi mo nsem ano enti de me pese ni pe nyina ete ne ho ase se wo de wa famu de na ye oba ebibima mu a ya sede ye jato ho
2: pa
0: ye mpanifuo asede omo jato ho
2: yeah
0: ana omu de mika be ka kire ese ye mompa ye nkan kire nyankopon na omo service omo fix omo ne mayen enye na sede
2: dabi
0: se abrofo no yetimi ko hokoji sika na omo de mayen de nyankopon wawie na dwuma once di na de ma ono fa ye ho adwuma
2: ye once di adwuma
0: na eme kan kire kristofo se se de oman ne e kɔ no se de wiase ne kɔ no ye mra me bom pa ye na ye kan kire nyankopon se ye man no port hose na abɛ de dem no o ma fele ma ye enye nyankopon
2: adwuma no no
0: na wa twi miti se no bi mpo ka se galam se se de kɔ so no ye kɔ bɔ ho mpa ye
2: ma ye nsu ne asase
0: munya e kristofo na mo hawo msa mo da da ma dwen dodo efi se nipa ne kɔ wire mu ho
2: pa
1: kɔ se no
0: enye mpa ye bi ne ye bɔ ye se mo nkɔ
2: ene kɔ se
0: ene ya bɔ mpa ye se mo nsan obi a wo na adwuma
2: nti
0: ya bibifuo said ya brofo no obi anim na dwuma na oyɛ no saa na sɛ yɛ mpanifo no so ehunu na ɔmoyɛ ama ya said ya sɛ yɛ yɛ nyɛ nti yɛ de hyɛ nyankopɔn sɛ yɛ nkɔbɔ mpa yɛ na ɔnkɔyɛ nyankopɔn ɛwrade yɛ ne ka yɛ ɛbɛtu akwa kra no pɛi na ɛbɛtu akɔ kuma sɛ no ɛyɛ mana pa sɛ yɛ sɛ ne bɔ mpa yɛ
2: ah yɛ suru pa
0: sɛ ɛwrade fa yɛ nkɔ na ɛwrade fa yɛ mbra wo enya wadwuma no no nya wasede no no eye nyankopon asede se hwe ye hu nyankopon ene ya gi na dwuma to ye ho so ene ma ye hawa ye bebre erade mpajo asore fo mpo kristo fo mpo tukwanya ka no mu ne ye ko fre nyankopon na ususu se nyankopon odwin sen oye ansi enim ana oye nyankopon ye nkan kire no a onya na se insuo kra nim ne brese se oto ewia nim ne brese se obo ade chin nim ne brese ese se oyi ne hwadi mani pa se ade achea na se wusu wonim se materia we jitera we ne be pamama na fatame na tera ne pam wiya wusi a wadi e wapamama na yefe no bi ehia se hwan ne pam ye
2: wa kire
0: no na enyam pai bo ne pam ade dia ene ne enyam pai bo ne ye bibia me se wu sori ye no ye nyankopon aseda ne se se o de ma ne se se ne wa mama ho de mama sori dia ene urade bua me na ne o pese me ye ne na dai mitimi ye e bi se ahoden a wo de ma me ne wo de me ese se me ye na ja urade o se ma mo mo bo urade din kwa na ne obobo urade din pasabasa no e ho nto no na so mo ye den enyo no nti hunu wa sede ne urade ye wiase ne ye nima me nsa ne nam bom a ye abode ye onyankopon ani nipa ye tubom
2: ya
0: se ade akinya ye hu sa abode no
2: asase
0: e ye na dwuma no nsie be ye na dwuma no nso be ye na dwuma wo nso brem
2: ne be ye ode
0: na nso be ye ode na ye mienu no e ye nyankopon no wa me sa akonya ni nyina nyankopon adwuma ogusu ye nti e na wo hu sa ade akinti kokko ye de se wo ye na nyankopon no ene dey so mpese activities e be koso no wo kwa dwani a obeka wa to them Yankopon ka YouTube dem se wo yare apeneso eye simple enye ntokwa
2: eh
0: nya baifuo ene nepa ba bia nka me kwai na na baifuo ye nka de mekoye ogu nka obekwa wu
2: ene waka watu dem
0: ene waka watu dem jitum se ye di Yankopon tuma Satan ye adwuma bia ye
2: dabi
0: ye ne ye na mama Satan ahwe ho aropoto ye ama onyankopon
2: yeah
0: nti hunu ho se ka ye ama furi ka we ya na Yankopon pese me ye den
2: befo
0: eji mimi timu ide ye dun kran
2: ye pa
0: entrem se fa ye ko hunu se unya furu ka no won kran
2: yes
0: we du simple woni Yankopon nante wo sa kwan ne so ka na wutimu no wo kumase
2: enu anu
0: no waka wa wie e me ka se urade wu se de wo tene yan kan kire wa wa hwa won fa enko du kumase
2: ai wo be hwe
0: eji yesre wa ye pa to we pa to bra be fa yen ko no wo yes a se te hunu wa dwen se wonnim Yankopon
2: kran
0: asede
2: okay
0: ye mpre Yankopon ansa na wabeye bibi oye bibi wono ne brem iti se ebre na ye na dwuma wo so uhia sa ebre na fa kwaye wa dwuma
2: yes
0: me jitum se dwuma ye fo wo efia ha do so
2: nzo
0: bi ane ne bre a odi baba ye na dwuma papa ehunu se hamachi ye ne bre no o ntimi na da
2: Davida
0: abode no wa treni ni nipadua ne se yen
2: aha me ye dwuma
0: yen ebo tatam ya ye sorry o kwada na wo ka kire wo ho se ahamachefo meko ba bi a wa ka kire wa gen ono so aka kire ni padua no iti u enem no ba hu se wani so ba te wo no na ye o time no
2: pa
0: yen shisha nema na mabodi obi anya na dwuma na yen gi Yankopon tum so ono so e ye na dwuma na yen gai se ye dwindwin adwin bi a enka ho so how ba e ho na nipa yira
2: yeah
0: a gidifo nipa dodo na yira wo bra o hawaba na gye ne se se Yankopon wo hopa anka hawo nto no
2: dabi
0: nti o hawa to ne de Yankopon wa yira
2: no
0: je okobona mane e se Yankopon yare bi aba be cheme nti bra na be sa yare ne mame dabi o
1: okay
0: dabi o
1: e be family na me yana
0: Yanko ma etie from room.
1: Na de maybe I did GDP say kujina ne be asema ma.
3: Tifo bibiri wachiri wasembisa bibiri. 0544-444 mimo oso kromo afle dada. 0576-223-324. 0576-223-324. Minimisa wonsem bibiri bisa. Ma yonko hai. Rebe nene nkasamari.
4: Hello.
5: Hello.
4: Pato udini babi akasafri.
5: Pato ya frame ya peni ya boa. Nakata frame akini kutuku.
4: You papa, it you.
5: Apeni nangu pansu mji yinka mwina. Na nyamisa nufuwa unu mwano niyo. Asama awoke hibi. Etoma akuma sopa. Na mepacho mpesa nka ubuwa miwaka kwa.
4: It's you.
5: Obifu bi bompa ye to osuru. Menisi yanto. Enyo anu no boy. Enyanko po. Ame ni pati ni yesa. Bebu wa mpa.
0: Ame. Chiro tu ho.
4: Yes, you're dancing.
3: 0576-223-324. 0576-223-324.
5: 0544-445-945.
4: Hello. Hello. Pato udini babi akasefri.
5: Ame da mkwa abu kasefri kwa uku kwa. Ami asu mju inka manu pei.
4: Enka unso.
5: Eda wasi anu pei no nchile chile. Ami pate wu. Mipasi mi bisa se. Enti. Tise ye bo mpaye. Ama ye fast na mpate wu. E hono chile muka kla enyana.
4: Yo. Obetiro. Papa wa obetiro.
0: Ephesians 1:3
2: Episode 4 ma itiba akomyensa ne. Inhiranka onyangopon ye Awurade Yesu Kristo na agya a ode honhun mu inhiran nyina ehiran.
0: What did you?
2: Honhun mu inhiran nyina.
0: Ode obi abashma montro ne sabun.
3: Hello.
6: Yeah, good morning sir.
3: Morning no. What you when you?
6: You got your mark okay. Ngoko do mebra.
3: Inti we.
6: Bede yes. Papa ma kine pa na me person bisa se.
0: Odifuo bi bompa ye ma.
3: Hello. Chomo fru kasa.
7: Hello.
3: Chomo fru kasa bi ho mami pa ne yen kasa.
7: Good morning.
4: Morning. Baby o jina ni jina ye.
7: Ah.
4: Pa cho odin ni baby akasa.
7: Ife mi kumuru because afiri kiasa. Mi pes mi bisa se committee ni ya no kan se obi a wo chikwa na so ye obi a sori na pa wo. Wani yanko pon wadi ni wadi ni hushe nya mensa ansa na waye de obeye enye de de na obeye na yanko pon oti fine na mi pe mi say asofo na omota ba gina station etiti akwantufo no ye de de uti kama e be pikia uche se wunya kon ono nso no
0: Nipa nim na sɛde abɔde ndi ne so na hyɛ ne so na nya ne so tumi kontro abɔde akware 10 years not the nantwie 15 na nam na nantwie ba kwaka so ohuri akware na ogyina ye na nso di ne so na hyɛ ne so na nya ne so tumi nti
2: ɔde yɛ adwuma
0: na nyankopɔn de nipa huhu awura abɔde ne mu na abɔde no wotea na ɛsɛ sɛ wotie Mame me kan se mi se na Yesu ada wo kudu onu mu no. O be kire Paul o be kire asumafo no ni o mu betimi aye.
2: Ni eti omumu.
0: Ni eti omumu. Nti Yesu ne nyese bi na jise ye bompa yansa na wetie ye. It is the way I what sia eponi aso a kire se munye kom na me waha no. Sa na emri bi beba mu be ye.
2: Yes. Mu be sha body.
0: Mu be kasa kire body no na obetie mu. Muna yani ye jeje ye huna seita ye nye bibi yo.
2: Yeah.
0: Kwa seita oni bibi ya ye se o ye trick. O trick se o mine kaye. Mm-hmm.
2: Yeah.
0: O kachile Adam nene ye se inti nyanku pon se tro muhe duye nyina diebe ndiebe. O nyanku pon buwa. O se oni tumi. Ni di ense o be dada wa mu wako ye. Ni ense se o ye. O ha ono no.
2: Nakre.
0: O ha ono no. O bi bisa ye se Matthew 7:7 o si mu misa o be ma mumbo mu. Debi wa nkasa ko bom pa ye. Esu mi bisa sofu se mi kokuma se ka we hen ene esu dem mi jina dem mi tika mi bompa se fami kokuma se esu o se bisa obi a o se ni obi sa no
2: onya
0: na ni o hwehwe no na na enti na yankopon ankasa emfa mre yen ni yenko bisa
2: mi je se ahon sa na ti da nkai yankopon nim
0: onim ni ehia ye nti no si ye yenko bisa okay ye yenko bisa hwan so wan kan kire nipa ye yenko bisa no
2: dabi
0: nti eyade e ka kire osem na mose kire ye ne ho a nko kutu se wa kire ose but en ka ho na eyade a opese o kire se ye nhwehwe nyankopon ni ye mbisa kwan ye mbisa nyankopon efise ose obi nko
2: eja
0: nti se
2: ona meso
0: ehe nti wa mbisa e kwan a obi nkire wo kwan
2: Okay.
0: It's yen hwehwe nyankopon ye misa nyankopon. Eno ne ne ewu question a ubisa me no. O se na nhyiranka ejo nyankopon so de honhom nhyire nyina e hyira ye na o hyira ye ko meka nse me wie question se mo bisa nyina ebe ya no
3: okay
0: okay okay
2: so de o yi ye wo nimu ansa na wo hye wiase ase
0: nti yakopon ayo ade ne ye wen
2: ne ye wo nimu
0: ah
3: okay next week na ma media na media ba yesa be ko next week be be me question no cause
2: o be come out try na
3: say ah try che say maybe say say ah ada in na video edu ba bi na ya jin kwa yusu na nkase mu no ah kwe e bi sa ne papa say be anka kru wa di mana empalo abla wonim so say na say dia wodi ba wi ase
0: afi ba me nkyere o yes, it gets so many. The years you bomb pie, MM50, every.
3: No question.
0: No, or no one can say a shed no more thing. No, wait, me, I aqua ye bibi. Empire born can't say uncle was on ye bibu. Now, Empire born, eh, can yam, eh, yanam, and home, who know what dano. And into that may bomb pie in yanano. Eh, and what's that? So, why, Jane, a catcher was a home, bibi, or ye juma. What prepare, o cra? Ɛne wo hu wa kan wa bo mu a obi anim bi rɔse so yɛ n'adwuma ehu nhia sɛ wo bɔ mpa yɛ wa sɛm ne sɛ ɛnyɛ sɛ wa sɛm ne sɛ ɛnyɛ sɛ ɔse oyiyɛnto hɔ ansa na wo bɛbɔ wiase nti ne nyankopɔ bɔ wiase ne yɛ wɔ he ne yɛ wɔ hɔ nsɛm a ɔkan yɛ ɛma abɔdeɛ ne ba yɛ ɔse wo so ka ɛnkɔ ka nkyerɛ nyankopɔ sɛ kokko ye we ye ti o
3: okay eh tri we ka ho mhm ti afi adan na ni panyina mhm ye ntumi kan chere abodi ne se inyai ana ade bi a yetete ye ne ka still na egusu ikoso a enyi
0: nokre me se min ti mi en kan chere ade chin se hwe ne ne wa ma ite se ohunu ade bi a eye na dwuma nko ho
3: okay
0: we ye ne den ese so no so ye na dwuma
3: wonu se sa se mu enti na obi di question ba se adan enti na di fo no stop o nsu no
0: ene na na me ka se oh yeah ade bi nye so stop o nsu se nsu de no mo ka se ma nsu onye den
2: to
0: eye nyankopon ni onyam ebe da di enti wo ka second kings ene na ma akwatafo nine no etimi ba akrom ni nyankopon yi niamma bi firi nipa dwo he oha nyankopon pese yi nipa firi niamma mu a omoha oba oha o kyerese dwiade bi ho
2: de ho yi
0: oha oba e kyerese dwiade bi ho na kristofo do do nso oha oba afa ne ye ko sumesi ho ne ye ko hu no sumesi ye ko hu no sumesi omo na omo wira yen no omo kra ne oha no wiase moi de bia me ka se ye ha wo wiase kase pa ye wona wo fra wo ho spiritualist a honhun mu fo
3: emfansi ho nya sa e be bi e be sa ko bu ya next week e be ko to super
2: yeah
3: na me pe kwa ze next week ni dia I think say o ka sa 30 minutes pe kwa na me 30 minutes na me questions no internet mi abwa en pa pa say say be bi o homo as e bi sa nti de mo so e so de man mu do
2: nti yo de ne papa e chire nyina say nya bodie ni so tumi na she hallelujah
0: eh o si di ni so
2: nti no semi ye nyina nim say Christian Awareness Embassy International Church na nchinya last stop ho na ye wo ye osum adwuma kwasie de bia no no ngotwe ene fa ene ya wo de bia so so no empire bo ejina mu dindindin ye shabodie no wo ho na e de adanse e den abrel ena ukuda so so ye bible adisue mu do adisue ye sua de yie ye pensem twro sem no mu na ye wode biara ye ponso so a papa transe etia manfo nsem na wama wakwanchai afa ho na di ye die ni empage den abroad facebook no obetimi asearch on facebook awareness embassy and I say ofusu samson awareness embassy na ofusu samson ye whatsapp no so so line no eye 0545973989 se opese oni edin komo bia so so a fresa number we 0536291063 nyankrompon ya domo a ene na awotwe ye besan ehia so fo fampa bu etwa so man
0: amen
2: Amen.
0: Mamefa asem atwa.